Oya kama kira wa gudada we gbogbo bi tan tin lanfani lati ma gba ikani yi ikani lagelu re lagelu 96.7 FM oke gajo ke lo vala vala le ni le ibadan oya je kan mo leto iroyin ere idaraya ni ti butoro agba nla aye lo lede wa Nigeria ni pinle oyo ati ni ese kukuni adupa fọlọrun oba anu o ele to so lo layu ati alavia iyen lana ade tun ti wa dari pada sori eto laro deni ope ni foruko re iyin ni foruko re ambe like azira baka na leni